0: 90-ih.
1: Lep dan, družba, živijo, tole Radio 81, upam, da ste odlično v temle sredinem popoldnevu, ko jo mahamo dalje Cyndi Lauper, Time After Time.

0: 80-та на Радио Ена 80-та.
1: Това е 80-та. Час за Глазбено желео. Кадър, коли споручиш прека СМС-а на нич 3 нич 200 500. Marian, DJ iz motela Medno 80-ih se javu in pravi, da bi rad Limero slišal Mr. Fantasy. Ja, evo Marian, dajmo mi tole, poženmo.
2: Radio Ena 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kr nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.